0: ដៃលេខមងបដុងហាបតលៃជ្រេមងរៈបហេងហាងបដុងហាបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលេខមងបដុងហាបតលៃជ្រេមងរៈបហេងហាងបដុងហាបប្រទេសរូបយាឡៃ
2: កកកនេះមិតវែហាងបិងកយុទ្ធរកោកនេះមិតវែហាងបិងកយុទ្ធក្រុមចកតពមមងបដុងហាបបុតប្លេនតលៃជ្រេមងរៈបហេងហាងបដុងហាបប្រទេសរូបយាឡៃអនិមិត្តវេហងបិញកយុទ្ធហាងប្រកាកអបានុញញាប្រហើយចែប្តីយូអតេទុះម៉ោបូក្លាហាងតលៃកែងញាដាំងម៉ាដងកាចាប់ហើយចែតលងលូមនុញញាប្រមង្ចារយាឡៃក្លាក់ប្រឹបប្លិះទួយតលៃប្រមេនប៉តែមផ្លាបូតូតកៃណែលអមងប្រាន់ជាបនុញរុបហាងឡៅអទីកងងែក្លាក់ជីងភូនគូមជ្រូជុំផានញាកបនុញញាម៉ាប៉រ៉ុប្រាន់ជាញាប្រែប៉ក្រែមប្រកាក់រំហាងដូនប្រឌិតលួងម៉ោតុយឿរនាក់វេភូនផ្លាបៃលូដាំងកាផេសៅរៀងហទឹមភូននេះប្រុយតុកទេប្រៃផនតុកទេបុទេគ្រូរូបប៉តែមផ្លាសិញហកក្លាក់ប្រេបោតលៃតុយឿរដាស់អមរវៀងច្រានវេរនាក់ដាំងម៉ាមឹងនោះញាក់ដាំងម៉ារៃណៃអណៃស៊ីតលេច្រាន់តលៃមឹងតលៃជីរវេនោះញាក់ម៉ាវេរនាក់ដាំងម៉ាកងងែមរាមភ្លុងប៉កមឹងបដងហាបរៃណៃរកោកនេះមិត្តវាងបិងកយុទ្ធធម្មចកទៅប៉ុមើ
3: អនេះមិត្តវាបិយុទ្ធហតឹមរៃណៃប៉ប្លេះដោះទុយដេកយ៉ាញាក់ដេញប្រុយយ៉ាប់កាដាំងកែវរផ្លោលូកោសាំងមនុស្សញាក់ដាំងម៉ាបៃបោហារ៉ាចាន់ស្លៃអមរាលេកចាំងមេប៉ោហរិតពេដាំងកែវកណងហាងមេជឿប្រុសយ៉ាបេចាន់ដាំងសោតរៀងមឹងសាក់ណូមិតយើងបន្ថាញ់បៃថនញិនតោទុយកែបេជីងទុយគីលែនណោសិញហកលូធូណេរឹកអមាំងដាំងម៉ាបើទុយយករពេតអកេះមើទុយមេជឿផនម៉តាពីអបសាបក្រាតលឿនក៏កែបឡាវត្តហងទុយនូនតលៃទុយកែប្រាញ់ជឿងាក់ប្រែអាត់លេតលៃកែក៏សាំងដោទុបមិនស៊ីតយូតដូនត្រៃប្រាក់ទុះប្លេនតងកូកែទុយម៉ោលេស្លេតណូសុយតើយពីកែប្រក់ប្រាញ់ជឿបងមនុយអមងរពាំងច្រានទឹកពេដាំងកែវមិតយើងបន្ថាញ់ប្រេថោកៅអាត់ម៉ោតលុងតេងលេអមរប្លែនប៉ណាប្លេសាំងណូអមរាទុះប្លេនច្រាស់អ្នកពេកទេមែហើយចានពីប៉រ៉ោប្រាញ់ជឿទឹកពេកើប្រក់កែមងសាំងណូបុយកណងកំពិតថាញ់មើព្រួយកែដាក់ម៉ាបៃថនញិនតោបោះតារះណែតិកេនតៃទុះប្លិនប្រយារត់អ្នកពេកទេមែចានវត្តខាងប្រកាសកំពុងឡោបូសេតទុយដាប់លើទៅទេតេងសុយទៅម៉ោតុយាពេកលេបុយកណងក៏បៃរត់នោះកែប្លាមើទុបៃប្រក់កែមែជាប្រក្រាមបុះប្រទេសក៏ព្រួយកែប្រែប្រកាសមែជាអមងរេប្លានតាពេហាងគ្រូរូបកាពេលូមកតាមប៉រោសកាប់តទុមឹងសៅណោអមៃហឹងធិទូដៅព្រោះគេមេជឿកោកែជីងសិតលេច្រានអមរពឹងច្រានកែបជីងព្រោះអែតិចរស់បតែប្នោះតាមប្រទេសពេពះចានគុំជ្រូរស់អែហាំងណោហាមមកបុកមឹងកែវប្លាក្តាតលោប្រហុកខ្វាច់កែក្រុមដូនហត្រមនេជយៈពះរកមកចានគៀងជីងមេជឿកែផុនតាបកបច្រានប៉ប្លិះលានហាប្រក់ប្រាំជឿជីករកដោះម៉ាម៉ៃដៅព្រះថោគ្រូរូបប្លាកាផេពឹងសាក់ណកោតលេពាក្យជាប្រុសអែតិចរស់អត្រុផាំងរះពេកទេមេចាន់គេប្រុសអែអត្រុផាំងប្រាញ់ជាជីករកលេពាករកមកចាន់ខាងយៈពររះទៅទុយដូនជះរកញាក់ផុនមកតាកាផុនកាផេពីគេប្រាញ់ជាគេប្រែលេបោះរកប្រកាសជួបច្រាន់តោក្រុមហូនដូនបានទឹកពេដាក់ប៉ែអត្រេរូបផាំងវេតលាំងខ្លាត់បងប្រាញ់ជាលេប៉ែអត្រអមរាបើទើមតលៃទួយលោះបើក្រែមខ្លួនលោះព្រោះមេជួរកងកែអឡងតលៃព្រោះកែបជីងដាក់ម៉ាត្រណៃបុយយុទុតលែតលៃតាក់ពេបឹងទើមគ្រូរូបប្រងបុទេអ្នកបជីងរពាំងប្រងអានេះមតោមើទើមកសាងអ្នកបជីងអសិតឡៃអាត់លាក់ទុតតុយហទើមកត្រាមយឹកែតលៃទួយសិតមឹងសាំងណោបៃថនបានតើនបោជីប្រងមិតតនស៊ុនកីប្រោទុះប្លិនក្លេអភិពេងដេញប្រុសអែបែកក៏ដាំងកាផេប្រតធម្មផ្លាសោរៀងមឹងសណោត្រៃប្រក់កែទុយទេពតើមមឹងតលៃទុយប្រលិះយ៉ាប់អែប្រុយតុយហាងទីមធូនក៏កែប្លាគុំជ្រូប្រក់កែប្រុសអែម៉ោតលៃទុយប៉ក្រាំប្រាន់ជឿពាក់លេហាងទឹមក៏បនុយងាក់ប្រាក់ថាធូនមេតតនស៊ុនគីព្រះថោយំផាន់លែអែប្រុយទុតណែក៏ប្រលិះដេញប្រុសអែណែឆ្លៅប្រុសមែក្លែប្រាក់លាក់ត្រាំលែក្លាក់កពោរះណែកោថាតលេបុទុយតែកតុយហ្រុបរាំងយ៉ាដេញប្រុសអែរះណែ បុប្រុសទុយឡៅតឹងតារាក់ណែប៉កម៉ែប្រុសម៉ែកាទេះដូចមឹងតឡៃថៅម៉ែប្រាន់ជាងាក់កម្លាយលុំរុះកាដាក់ម៉ាកាណែប៉ប្លិះស្លាតនៅទុះព្រិនកូកែពីកាំងគុំយូរព្រៃខ្លោកែបយីងប៊ូយឹកក៏ណងក៏គុំយូរបរោប្រាក់អបាសងាក់ប្រែប៉ក្រែមអ៊ីប្រុសប៊ូទេប៉ឌីក្លុះមកទុយរិទ្ធនេះពេលកែបឡាហតឹមហត្រៈម្នេចកោកែទូប្រកបចរ័នប៉ប្លិះម្នេចងាក់បជីងដល់កាជាបគុំជ្រូកដាក់ផ្លែកាចាំងមាក់ពវេកាជាបដាក់ប៉ាពវិសបងហាងប៉ឌីក្លងត្រៃទុយងាក់បជីងដាក់ប៉ា

0: នេះមិត្តភ័ក្តិហាងបិងកយុគ្លាក់ចកតពមើមួងបដងហៀបបុតប្លេនតលៃជ្រែមឹងរៈបហេងហាងបដងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃអានិមិត្តភ័ក្តិបិងកយុតបាវអានហွာចារយាឡៃអានេះគួលលឿនម៉ូលូប្រដាក់ងីនសមកចាំងគៀងពុតលឿនដីអត្រុបហាងហុកហូលអមាំងតលៃពមេនមឹងរៀមណាក់ប្លោយ3ណៃលូកសាងអណាប្លៃខិនហតៃប៉ប្លិសតឡៃប៉មេននិចងែប៉ប្លិសបទឹមកែវប្លានេះរួងពៀសកយ៉ារដីត្រាំកនាមប្រឹករៃជេប៉ករេតឡៃទួយចាំងកៀងប៉ត្លៃរៀនដងកជាបតតយមួងបដងហៀបហើយណៃរកោកនេះមិតវះបិញកយុទ្ធរំចកទៅបោះមើតឡៃជីរវេអានហွာប៉ប្លិសព្រមនិចងែរៀមទឹះកចាំងកៀងប៉ត្លៃរៀនហ្លោអទិលេប៊ុនលៀនគាល់គឺទើចើទូលូតឡៃទលេះតណាប់មឹងចារយាឡៃអណប្លៃបោអានហွာឡោទីកណងកងាក់បជិងដាំងម៉ាតយជត់ផែនគ្រូគ្រែលឿនប៊ូហែមងាក់បជិងណេតឡៃកនាងលូម៉ាងយូទេងាក់កផុនបទេកតារវត្តហាងបត់លេះព្រមសុយធូនងាក់បជិងសមើតុជាត្រឹមគ្នាអំពេលក្លេបុតលងយោអណនមើតឡៃទីបមឹងលូកោសាំងបើអណៃរិនតណាប់ណែវសម្មហទឹមធូនជាគែមណៃមឹងអត្រៈចលានប៉ប្លេះបទឹមកែវប្លាអ្នករួងយុសិតហាងតលៃទួយមឹងប៊ុនលែនអានហွာក្លែកប្រឹកហើយជេប្លេះប្រាវលូកកសាងខិនតៃប៉ប្លេះតលៃប៉មេនញាក់បជីងពេលទឹមតាត្រាំកែវប្លាអ្នករួងម៉ៅណឿអត្រាំគ្នាមខ្លួងមុតណែវញាក់បជីងកយ៉ាដិត្រាំគ្នាមសាំងណូបៃធូនសួនផងបាក់សាំងណូអៀងងឿនបៅតានលេសាមាំងទឹមកោសាងប្រគ្រូនៅឡៅអាមាំងប៉ប្លិះញាក់បជិងបៃអាឡាលឿនឡៅទីញាក់បជិងប្រទេរួយមាក់ពេលយ៉ាងតានទូភ្លីនប្លាលេរពេះក៏ទរតោភូនពោះត្រលេដៃលាន់យឺក៏មាក់ជឿយឺគីធួតអ្នកវេវេរដាងពោះត្រលកញ្ញាដេតតាហាមហ្មោពោះលូហាងទុយម៉ោនុយស៊ីមត្រូរួយភ្លឿដងកាចាប់រីមធូនគ្រូរូបណែពេលក្លេក៏សាំងណោអៀងតាន់រួយមែរពេះកណាមផ្លោះក្លែប្រាក់ឃ្លួងលោះលូបច្រាហងឡោទីបុយុកណងក៏គុំបដិតលងរួយមែវែរដាងពោះត្រលមឹងអៀងតាន់ទុបជីងផុនប្រានពៀសលូក៏សាំងអណប្លើយបើប៊ុនលែនខិនតៃប៉ប្លិះបទឹមកែវប្លាអៀងមួយបាវតាន់ធនសុនផងបាក់បាវអិនហွာចារ្យាឡាយហកមកអាក់ព្រះថាវ
1: វ៉ាវ៉ាត្រង់ត្រង់ដូចហើយប
0: ានគេក្លៅធូនបតោងាប្រាបុះភូនពោះត្រលយុសិតខាងឡាលឿនយុទេបីណៃហាងព្រឺនោះរួយមាក់បុះដាស់ទៅទេនោះប្លាថៅកាចាប់គេធត់ងាក់បជីងវេរណេះជីងលេភូនត្រលម្រាពេលក្លេរួយមាក់ដងកាចាប់កណប្លើយហាងបជីះភូនត្រលលេដោយឡានតាទៀងមឹងទួយប្លាទួយអធូនលេះលេរួយមាក់តេងក្រាស់បកាក់ទួយមឹងក្លោផ្លោះត្រុសក៏បាក់ផ្លោះគិរុខែមអមាំងសាភូនក្លាពែទួយទៀងបកាក់ប្លាខែមមែផ្លោះផូនមឹងសាសាវលនលួងតេងរីមសាវប្រាបកាក់ទួយខែមសំក្រាស់តនពោះបច្ចរាហាងទឹមផូនប្លាដាប់ប្រផាងប្រទេកតារពុយងូបៃអាឡាលនប៊ូហែមជីងលេផូនតលព្រួយរួយមាក់ត្រឹមកណាមផ្លុំផ្លោះបុពតិក្លេបៃណនយ៉ាងតានទុមេជឿអឡាលឿនពៀសកយ៉ារដីតុយតងគ្រូរូបប្លាអញ្ញាំទ្លេម៉ោចានរុបហាងអញ្ញាំងាញ់ងាច់ចុយមយសាវញ៉ៃសាសិអណៃលេលៀងកើទឹមតាញ៉ាំទុយមុំនុះមេជឿខាប់មេជឿអមុញប៉ែណែអសិហាងប៉ែក្លេរុយមេមឹងរិមរុយតុយយ៉ាងតានប្រាក់ប៉ាត់លេព្រមកប្លាស់ផូនបងពោះហាងអញ្ញាំម៉ោចានគុំលេសាងអណោយ៉ាងម៉ោតុយទងរុយមេពៀសមេពេលរួងសួយចេះម៉ោផូនប្រាក់ទុះភ្លៀនវេរណាក់វេរដាំងចេះប្តីធ្លួងតុជឿបើសាឡាលឿនញាក់បជីងយ៉ាងងឿនបាវតានធនសួនផងបាក់ម៉ោអនហွာចារ្យាឡាយហកមកអាក់ព្រះថា
1: អញ្ចឹងមកបនកាន់ឆាំងជុកអើយ
0: លេខរមបៃអែវក៏ប្លាផូនពោះត្រលបៃបនលែនកោកសែមលៀងប្លាទុយថងអញ្ញាំលេតពាក់មួងព្រះគៀងម៉ោអញ្ញាំតាស់បកនប្រិះក៏អញ្ញាំឈុតប្លារាក់ណៃកោក្លាក់ប្លាខែមរមែសៅអញ្ញាំលេរួយម៉ែមឹងញ៉ាំណៃឃ្លួងឡោះកោះទឹមផូនប្លាពេលរៃបកនមឹងព្រះរនិកវេផូនពោះត្រលហាងញ៉ាំលេរៀមប្លានអត់បិជិងព្រះងាក់ណែវក៏ទួយអមុត្រុសកតឡៅចំនុយញាក់ព្រះបៃប៊ុនលែនបុយកណងកគ្រូរូបបតែមផ្លាលូកកសាងបៃអានហွာទុខេនតៃកយ៉ារដីរងវេតុយត្រាក់ត្រាំកណាមបគ្រូលេគ្រូរូបរងរូបមួ Bật mong, mừng sang nó yang trần, anh kiệt, bơi thôn, vạn khánh. Mừng rung về anh lại lão tí. Yang kiệt tu plin pakra về rung, kê chép mẹ chua em nét rung cử. Bật lê pram hằng mẹ chua trầm bong, mừng bựa nghe đàng mà. Biết bỏ rộ, brak lời trầm bong. Dơ cầu về nét dự kỹ thuật, rập mua kê giả đị tành kê tráo. Mừng rời mẹ, mẹ trầm kê nèm bụt đá. Tôi yang kiệt lệ rung rung mua bảo mương màu tờ lời tùy lệ, tanh màu prác, biểu tù plin, đong kè chép hàng, a xét kè nèng nèo mạng yếu tế lâu bà chả hàng nghệ bà chinh bà tèm bà. Rìm nơ rung mua bè nèo dị liên kè bè kè kèm lệch luôn, khùm kè sang nọ bà rửa rời bà địt luôn rồi mẹ, hàng bọc kè hai, tiếng bà kè rung về. Yang trần anh kiệt thôn vạn khánh bao an hòa, chà rời lại bà thao. Lão tí sang nọ cầu cân năng cờ rùng rụp mộ nè tổng ná xăm mơ tư tươi mừng a xét trái plen. Tậu bố cổ rụp rùng rụp mộ bởi vòng bạc lẽ rồi mẹ luôn hăng đằng cờ chạp lọ. Cầu khen hạ tài bộ plế tìm cả rìm trời rùng a mang kèm bộ tùa plen. Bà rơi rồi mẹ cầm lại kèm bộ lại bạc. Biếu bà cạ tùy tụ dòe cao bộ mên mplung lao kèng cả tù plin về rùng cờ chạp a kế hạ yếu bây eo non bởi ẩn quê bởi chế dùm phàn bé. Kiên cờ vẹp bây giết mùa bờ mường, ta làng bờ răng, rút tôi non, ta tiên mương ruộng bờ mường bà, mau rồi mẹ, lùng lâu. Mương hà tùm cổ rút phôn bằng bố, anh em mau hà chèn tốt cờ rung rút mùa bờ mường, xít lệ bẹ bệ bào an hòa chà rời lại bệ bố, ta tiên mương nạp lời khiến hà tay bộ plê ta lại bộ mên nghệ bà chình, thao rút vẹp chà lèn nèo dựa xếp hàng ta lại tùy, mương bòn lên hàng ta lại kèng mương nền trùa. Chính lễ thêm khả nêm, sang nộ bà rực rời, tùy bà bà lì bột đá. Tất lời lạm ác, bụi dựa khả nông cả lễ xa mạng rực nốt mô rô kè rồi mẹ, bà đích luôn đôi ở mớ, tụ lễ tất lời bà lì mạng thảo lô, mương nạp lời qua cử tư chữ an hòa, mương nghệ bà chinh, nét lại, tôi nét hạt đáp, lũ cậu sang rẹn này, màu mẹ dùa lễ, khoa học kỹ thuật, kỳ giả định nghệ bà chinh, tôi hạt rẹn thêm khả nêm, hăng thao tình bà cá tụ dùa thêm khả nêm xôi. Mà tụi bố bựa nèo rõm mừng chính quyền bọn lên rõm khinh bộ mên khinh nghe mừng ảnh áp lời. Click bà chinh lê bàn bật lươn đấy cơ qua cơ tư chữ mỡ thụ lưu tà lây tà nắp này. Mừng bộ plei bèo mà nghệ bà chinh an hòa rẽ này. Bởi dụ cơ năng cơ bác chê lên nèo bèo bà rộng tràn bà rõ rin đang cơ chép đôi ở mỡ. Tụ click bà rực rời rụ bà tư cụ cơ chàng kèng bật lươn đấy bà cốc bà chinh tà lây tiếp trái bà đào bởi xít bà bà bò.

0: ងប្រងហៀបបុតប្លេនតលៃជ្រែមឹងរ៉ាប៉ហេងហាងប្រងហៀបប្រទេសរូបយាឡែរកោបជឺពីបណៃព្រីកនេះមិតវះបិងកយុទ្ធតរមែនចកទៅប៉ុមើកកុសហាងបានពឹបក្លែម៉ងមងប្រងហៀបហើយទៅទៅ
1: មើលគ្វីវីវ៉ាកបាក់ងេជឹងជិនហ្វាក់ថាន់វីជេអេម

នោះត្រង់រស់ដឹងវណ្ណៈដឹងរកឬក៏រឹងរែងសមៈដាក់ទើមអីលុយរងជំនិតអរិយជាងឹមដនដឹងលើជំនិតអរិយដឹងរៀមបង្ហាយកនគងវៈរៀមបលីឬក៏ស៊ីអានិហេអ៊ីអរិយមកអ៊ីរវឹងដឹងតដងសសើដឹងពូតលុយប៉ងដីតគាត់វណ្ណៈតអោឬក៏អតៃស៊ឺបោះលឹមទីមណាំលឹមទីមតដងរយបិទណាំកោលឹមអេរជាងជាងរាជវាគឺអឺគឺម៉ាំងបលីអតាលមរិមតដងលេឌីវីវីរគិខេណរណវណ្ណអរិឌីបថោបង្គិណរអរិបង្គតគាត់យកដឹងជិណរអរិនៅទ្រុងជិណរអរិណៃតឡាអូក្រាអពុយគន់ប្លីបង្គនិពុលមឹងបៃត្រង់រវណ្ណលឹងរកដឹងព្រីឡងទៅអង្កាលិចល័យដឹងរិមគងទ្រុះរិមប្លីលើបលឹមដាក់ក្រងបងៃរីចំរយបណាត់ក្រេមលុយតណាប់តនែនវីវីរិមកញ្ចៈវណ្ណថៃគូវីមីងប៉ះបងល់ដឹងកទីបាំងស៊ឺវណ្ណហាអឹកស៊ីតដងគឺអតៃម៉ាក់ណោះស៊ឺអរិទូទជីងស៊ឺតគាត់បាំងកនព្លីបាំងព្រីទេលឹមត្រង់រ៉ៃទីណដងជាត់ជួយបាំងតដងលេលីងកដីលឹមគទីមិនតដងគឺកលកទ្រុណោះរ៉ណងដរចាំងម៉ាំងឌីបយ៉ានចោះយ៉ាងព្រោះជីងលឹងណោះប្លុកហត្របាំងពេញទេហតាថុយម៉ាក់ណោះកនពងៃចាក់កទីបលតគាត់ទីបលបាំងតដងពូតលុយបាំងចេះងឹមដនមៀមគីងបាំងពងៃរេអេជីងជីងដឹងឌុញលុយជីងមិនតដងអឺកឺអឺដីលឹមជិះណឺអរិអឺកស៊ីអេរេជាវ៉ាលឹមលេហួយអេជីងជីងម៉ាអ៊ុយតលីតគាត់ដឹងកនពងៃបាំងអរិចអរុងដឹងតាំងអីបាំងសោះសើដិញស៊ុនហៃធនដាំសាអានវិញចារយាល័យអានប៉ាត់បាំងបងៃរីលឹមទីមណរលេហួយអតះណរទេអេជីងជីងណោះអឺកឺអឺដីកនព្លីគេហែឡាំងគិតជីងជីងពេងយោជីងជីងរយដូចឆ្នាំលីកយៈរយទីទីនយោថាអីទ្រុះរីអោលឺធនព្លីលឺអ៊ុញណាំវីវីវីតដងសមាសជីងប្លុងឆ្នាំណៅដឹងអេជីងជីងរេទីមបងៃហតៃបលឡោះតជីបលឡោះជាងឹមដានកនព្លីតែតគាត់កញ្ចអឹកស៊ីជីងជីងម៉ាក់វីតដងសសើណោះពូតលុយណោះតបុសស្ដឹងទីមសំរុកជីងជីងវីឌីវីឡាំងលឺជិះនឺអឹកថៃកើតាម៉ាម៉ាក់ម៉ាក់តដងកើកលដឹងគឺពូតលុយប៉ាំងអបុយងាស់មីញជិះនឺរីស្ដឹងភីតណក់យ៉ាវណ្ណហាសរេជាប៉ាវណ្ណហាសដឹងជីងជីងលីបងាយចាំរយវីវិរអង្គទីមីញរវឹងវណ្ណហាសកើកលលឹមជិះនឺអរិសដឹងស៊ឺគេពូតអឹកប៉ាតក្លាប៉ាំងអរិសរៀមណរម៉ាក់ជីងតដងកនើមជាងឹមដានអលកចាប់ម៉ាក់ក្លៃលឹមណោះណោះលេសម៉ាយ៉ាងកនប្លីមិនតដងលេកិតកលអានេះពងាយគឺលឹមរៀមតដងអបុយថៃម៉ាក់ម៉ាក់កិតកលបកងឿជីលីងសេះហាវិនកាញ់ចាយលៃអនប៉ាត់ពុកសងងឿចាំលេសម៉ាយ៉ាងកនប្លីដឹងពងាយចាំរយហ្វាក់ចាំងម៉ាំងយ៉ាងទគុំអនកនប្លីនេះជានឺរីលឹងរកមានរកតស្ដឹងពីពងាយយ៉ាងប្រាន់គឺមួយឆ្នាំយីវ៉ៃលំរៀមនរសម្មារៀមតដងអឹកស៊ីដីពូតលុយម៉ាក់អ៊ុយឌីទៅគាត់យកកនពងាយប៉ាំងព្រេងទេដឹងកនប្លីប៉ាំងរៀមកញ្ចក់កិកលលុយឌីដឹងលុយចនឺរគង់តើព្រីទេណូពងាយប៉ះណាក្រេមដីរៀមវណ្ណហាកិកត្រុតបុរដាលំរៀមតដងលេលំប្លីលំណោះលេតក្លិបលអណន្ហតះលេហបងណោះមានតដងកិកលដឹងរកអឹកើយលើយួរតាមត្រាំអឹកបំប្រកយតដងជឿលីហបងឌីដឹងហ្វាំងពំចាំងដឹងកទីប៉ាំងជឹងងឹមដនកនបងៃប៉ាំងកនបងៃបកឌីញទ្រុងថងសាសវិញធិញចារ្យាល័យអនប៉ាត់សឹកបងៃបណារក្រេមលីងអរិលឹមរៀមបលីអតៃទីបលយតអីអនន្តក្រៅដឹងរៀមបងៃលីងទៅគាត់ប៉ាំងអានេះសឹកអរិថៃកើដាក់ក្រងគងកណាវីអឌីលីឡៃបលលឹមតដងហ៊ុយឌីបត្នាបារបងៃបារបលីផារាបលលីអណន្តក្លេបលព្រេសឺគូពើលីហបងញងអោះបងៃឡក់លីឡាំងណោះញងបងៃលឹបឡោះណោះអោះដឹងណោះមេបាក់បារប៉ាគុំឌីឡាំងថៃគឺហតៃមីអ៊ីណាំហតៃបលតក្លះអសងជឿធុកសងនតនហតៃបលវីឡាំងអានមេបាក់បារប៉ាថៃគឺញងអោះពូមេបាក់ដឹងលីយុតជីងើដីបុរដាមីនតងវណ្ណហាអឹកស៊ីតតងពើមដិចម៉ាក់វីកនបងៃតយុងបាំងវីរីមតតងហបងដឹងទីមកត្រុសឺតគាត់បាំងកនប្លីអលកចាប់បាំងរីមតតងហតៃតគុំបលលំជិនរអរិដឹងជិនរអរិចលណៅតបកឡាងសាក់ទ្រុសរីមប្លីប្លារីមកញ្ចក់វណ្ណហាដឹងរកដឹងកនប្លីដឹងបងៃកនគុំតកាសលិចល័យវីធិងរេសវីវិរអឹកស៊ីបាំងរីមតតងទីទីនម៉ាក់អបាត់លុះបាំងមេមគីងដឹងទីមបងៃមិនអាន